E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ae anei e taro ma mātou mō te neira. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kā, me te kororia, ake, ake, ake, āmene.

E tō mātū matua e te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia re te anō ki tō te rangi. Humai kia mātou ai anei, he taro ma mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaea, e ngari whakaorangi a mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kōria. Ake, ake, ake tonu atu, āmine.